pai wa yapi tutu. Hey, kaya malaba. Wana kato afe kasisiri ya mafu beti ni ya tujumio. Na asuri watumi ya dingi na yelo. Wakasa mare pumbu chemi ya nama. Sabama na nana bibi baso jini tumse. Weyanyo nyami hili. Wamanya eni wa eba. Enemi ya osu.

Sasa wo betwane ya betwa sa Jesus. Na wenya kwem. Sa bre wiase le ya be nyina twa mu akwem. Menia, sa wo wa dom ne ma. Menia, we need help.

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya